Kolinskom, moral također, vlak priko Hendriksov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela. Roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim sad.